reign forevermore. Ora da busia ya ko awrade ani sabre yam faseda e ma otwedi ampo nyankopon. Awrade ya da wase e na no pe obanbo onhweso power dom. Ani wa yemuye awode ayeye maye da so yati ase ye ko ye ba. Awrade e na ano pe ya kase je wase da je won tom tom je won kanfo. Ya ni efie fo ni ala kase aseda e kan di. Awrade na wa chofo ko awode ase. Ya po ya bab awrade djuma e dasu jina ne naso awrade ya kase aseda en kaudi en tontom en kanfori en nyam se e ya odia ura yesu anopa ya dawasi ana esel anopa ya dawasi ana e fatao anopa ye yuwa ya na e fatao bebre en wa ye dia maye ya kase ya kinkin a ye nu ano en anopa adon 106.3 fm ya ni ya tie fo.

Atom 106.3 FM. Nwa sungu suwa uti Alishima mayama mnina hama mwakwaba Donku abo apa hunsima Nkuru nsima du Eneye kuta hunsabosume Nede ya tosu dumi ya nsa Mfinshan pinum eni adyonu nsia Eda jwa da Kwaju eni ajwa da Eda kesie da ponna edema kwaju ni ajwa bia Nishiranka safari radidi nse wadi nensu acheye Sedi onyumtunino kayeno Ewurade ma ni penye homa yeda Ewurade ope ena enye homa yenda Sena ochi ya ye ejuma na ochi deimu Ashasi ya ni papa Maho penye homa yen Maye ye pe Enye hosa nse Ya ye pe die Yadikoshe bebia Kye ye uti ya ope ena enye ho Ebra so se ye di live worship Ebra uo Bebia ubia Ti kikanwe Na boa honene Nyankrompo bekasa osuru bebu ama ama makuma suadie oyama na sana no ye wonkrato oha ye di ema munti obebu obu ahono afa ope no pepa otwiri dia no krata se de beya udi omubia no obechro ehun namba na ebrene so otu hu anamon

Nyansia bo ewa dum 106.3 insha 104.5. Ya file se wome mu enya maudo so manfo ya mamu adjua nyumre ya mamu akwaba. We are singing na enyumre no siya kasi ebo naked enye sinku miyande bremu in. En sabi no enye nena mse ya se mframa. Eba be piwa bobo wanu tia no nyantu wasi enu watri. En kwa nko basa nsabi ya bobo wanu in. Ubi wawe kan. Si enyi bakuwa nam yinu enfirmu enesu de dem live. Apo for J Band Facebook war no ho. Ye mfidi ye nyantu tuwe munti. Ya defa hasebe ya wa. Opeso wa shwe Facebook no. Ube timi ya shwe ampofu AJ Band. Hey, kama. En kwa ba. Debi ye nyimfrimu da. En ye basa ebeka chere wo. Se abita na wa. Bata na biwa. En ye de okano. Ya te pa asu ye mfa ye kwa.

0: ya no panya nyumre president udi chuchu usia na jiwanu madaho usia kama kama dendende kalaleng plus ya nchansi ya DBS tong na ato bia wahemu chichimudu watia fibuono so onga wase buwabuwa ni huno nano wadi ya duyane na wienu uwi ya nafima akuma kuwa duyunu udi ya kobe bia papane tiyeno wabache waji ya anuwa de card bia shonse wasi chisu chisua jiobe huno faso weso star 713 star 27 hash honwa 200,000 beti madi freezer beti madi nyoma bebere wo mu abeti madi enti bomate ne yanu yanu mansua yirfa wo no mu yegusua yesremwa obibia nyame ato nsamu yesrew sasatade aduane emu ensuo de obia fabra sikara apese ode bansua UBA bank hona de beko UBA Ghana ai tema industrial area branch no wonu account no number ni 025 1427 8803 503 Edino the Multimedia Foundation. Yani Nadmo Nakabo mwe disa jumenti. Brana babwa. Na yenu yenumi. Wanam so hunghara wam kakra. So koto bam. Ude fetchi hunam yao ye tutua. Wedruano. Baya form. Sintas tank. Udi unsu yoguma no wadi esi. Wabobi antimintrim. Afebo huwa desa chichidiano. Bohwa no peja wadi e. Nadi esi yo. MTN everywhere you go. Wanyam finish yedu yasa. Wasim finish yedu yasa. Wacha chedi bibri. Land Cruiser Prado mono chiyan. Kuno. Ani ya chiche, sikasa kaho, tami lo gana sidis, nini na haya chedi ya beti miye diye bebre, befufa hujembi na mwa. Wadi wani chiche, thanks to you computer clinica, afiyeno waho, betire ya diya, ya uwo, na sana chile duwa ya mfama uwo. Kuyano, ewo suhuni ya samankese kwa nasu hono mu, haksa mesha, haksa kasos, kamyonu boom, wunum, mesha no, simedu ya san, kasos ni simedu ya san, huwa tol, osa no, ashe, na kwa wadi diya yuye na befa. Franco Trade Enterprise, fonsi ni wakandi ya diye, wame yodu mbiya mumushie. Any a din na jese abuao baba je na onsan kabi na ko na ko to phone sene ho akade ni na wonom ni abuafo anwumre aso ye mu pampe kase ye pia adia ma
1: ma san tia me ko bi mreku na ye me ka sei wo jina mu se jina mo ano e wo insura 104.5 fm si menu mu di ani mu ko bi nchi aka eduma ye wo ho na ene ye nkaja nsom na di freeman tam no mu eba no fato aso na
2: Jim FM.
1: Nana medas masomu wa sentiment wa hin pop masse ahaye jira 104.5 na edia meje so ya mansanya na chia me kwadobi emlekusa media ke adu waden den den dom 80 den den den tin chere nyina no eguna somo na mantam no de na emu ya bokko kosi se enei adehia omo ewo santase no ewo nhye sa baton poso ya so ewo asante mantam ya omo ekasa kamusem se se di omo sopa se anhwa na ni ayem tokora ya dei ebi ate ase epem ho womo eche se hwa bia ekromu ni nyina to omo enwura edugu amete bora bia ye no se se hono ewo no aba apese ya apese afeche ne siasi ho a enya asem ketwa ne sa yesu nti omo si ade ba kwa e ya krampo ni sem bora kakrakai santase kroni vivio edwa ho pe ne sie na asan aba apese ya apese die anwansene ekọ na ombadwuma yade a no mo de ba ne sa yesu nti anwumre womo ne adom kase twen komo e dia trompani fo ne mi se munye ne ntie se oti lanfe no eso aye ma nti panfo mpe kwa ho fro se de ya boda no ombetima twi e dia fro anya sa de a efi ebeku omo ama yade a chen santase adwadifo ma bi ni adehye bi a omo santase sama omo twi ne mi ne bi ne

0: Tum na bibian si dia sa na beyano. E beka se obi ama obi obi am fa bala ba ha bi. Because dia ba na ya be kwen na begu. Aha, nti yenti mi nchina sama begu ha ina.
1: Enti baba ena yete ni kana ochemu se se se yonosi diya wano abwa peto no se mpenifuwa mbetuwa mkose siya diya boda anuwa nchemu bia mfama na adumu kasi ya buwekire ene ura kufiya muwa nuna ya assembly member wosa ntase electoral area bonkomo nuwa chesem wani mpenifuwa di mkomo na uni mse ukulumi ya no anko yankwe kaa ne kwenye bora no wamusi ya nshada nosu adia china wafena wase mtaya pai wafena wase baka tine tuwezi wo wasili njine muno mpenifuwa shi mbase na wachimu diye kia neke omabu chubora no edia kwa
2: ah, na efa ne sa private one efa ne isi nse emu osu kumasi ya inti nipa ba kofre no se ne taya pai nari ya isi nisi ni eme uitiyo masende idoni ina adi ame tiyo doko huye masende ame tiyo as week ah we are hoping se ebeti neka this week na umabe fefu ya nae
1: na asemi nti adomu kasi yebwa na kupie mu ewo kumase metropolitan assembly bedja ano ene penyina wano ena itu ya nunu mnyamfo Richard Ufuriaji maibwadi adodua na feni kinzuba ebo nkomo enu wachese asa atuwa kufi udiase mpada sebi ya nitihwi biyam wachese uwe ma otila mfesu no aye mabruso na mpenifuwa pe sikabe se 6 million euros na omati midi abwa enu kwa mpuda nchenso suwa sikenya bebru pe asa asipe mpo ene de bole ekwa kukuso na yasu ni njine mpenifuwa se ya dija wanye diya suwenti no wanu ya kupono banu deni die anamu egu akwe ma wamu ekwe sede beya bwada hwonsa mno hwonsa nkebiti majina ye wa santima ntemha
2: ene se yubeti na ye se ofufo afe abe afe abe afe kwa zo edi ya ye yuhia sika beye ilo no million is ya nieti mbi ya ye eno yegusu tu wana mo uo abe mu wankai sede beya yubeja sa sikano na yedi ababidi sa jumana ose yedi ya nempo yenye sikano zubi ya izi yenye asase kwa kumazo yene ni mpote mazasi bie nuwa ya diba ye lanfo nibi ya jisi ye kwa kumazo ye chikaka yenye bia na ya kwa kwa kwa kwa kwa ya ebe foswa ya be kwiti lanfo site ya dibo lana suwa kwa eda ye mina anzo msa ye tuwifa abba ye kwa kumazo ya dibo lana ye bibi eno si ye tuwa na mwona se ncheye eni uya sante ine kofa nipefi Canada ya diyo mwa kwa ye tu anoso ewo anamo nsidi ye mwona se utila anfo site na waye ma aye guzwa ye prep alternative arrangement
1: Areshimaima opanyina tere nke yurumanyamfo Richard Ufuri ajima ibuadi kinizuba ena ochese se mpenifuwa egu akwanto pa epe kwain na omapa sasibi ede bola ninyina akwa kugu na garamse mwunse mana se amana mwumni suwe asante mantemi ya national security foye ne omotuwa na mwako pimo mwenese number one number two ano ewa chuma kwa anguma mensinimu asante mantemi ya na omu eko ya nkwafuwe di garamse na masasene diye hey awiewe se amu wakoni ya du na enona penyabe diya chile ema asante mantemi ya ahumbambu kuru edomono eye ure alaji nje ochese wadewani pa emuwe pichoba mpampa ewa kwa diya mawoma etufuma gudia emfa mna kwa sunde mwamu ya wamu nsa nkatasu na baya sasa sasa sama mkwafuose wamu nkatasu na wamu katasu na sese chako dini se mwenye na yei na sese no omani abre pasa kwa odom omu babe tiesimu na yechiwa umfidi yenu ukadei udigari pusama ya emfa mao
3: Regional Coordinating Council, Regional Security Council, no, collaborating with agencies, yenye omunam bibiano, MDF, ne, madmo, no, se, bebi te se, munition number one and two, yenye mba, yenye mwanka sa mwenye, di se, omase insa, se no pa, se ya mfa, eshe bi, anase force bi amba omoso, se, na osu mienu, ubiya, enja, ne juma, oye biano, na onche se, obesha, siye, etiti insa, se no, na niye muno, yebe tuwa na mwa babeshe. Se, jume diya ya shati yeno. Se, omo buwa yenya edeyi. Omo ambuwa ya enyeyi. Na ye kensi supi so se, efu sa mewe ya eko. Uwa ye nsabeka wefidiye. Unise nyadi ya unisabeka diye.
1: Areshima ima openye ya tere ken, ya deputy na shati kiti coordinator. Laji inje, ena ya tere kane diya menso mejeswa. Ya mansenye na achi ya me kwa jobi emre. Kuna asa wate mika. Jola to over to you, Ewan Krain. Kwa jobi emre. Kuna asa wate mika. Jola
4: ya suwa ya rekasi ya bwa nesi nana say ampo foje
5: obri ya bwa fentem frem
4: adamu kasi ya bwa demfu nina abu ya chidom ya rekasi ya bwa ipre wachina nyami adamu ya beseshi ya mamoniti ya adishi
6: evie diasenia MTN ba gana eho nabibia asesaye Afi, say ye di in fear di asanti. Ye cha cha di a big time. Get the MTN at 30 promo na beja. Toyota.